0: Yes.
1: Radio An-Nur memenuhi jiwa dan rohani anda.
2: Iwakaf Johor.
3: Suburkan harta anda dengan amalan berwakaf. Saham Wakaf Johor memberi peluang kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah wakaf. Untuk makluman lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya Datuk Dr. Haji Noh bin Gadot, Penasihat Majlis Agama Islam Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham Wakaf Johor, saham akhirat anda.

Riwayat ringkas Abu Bakar As-Siddiq. Nama penuh Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar Abdullah bin Abu Quhafa Uthman. Beliau lahir pada 573 Masihi. Beliau merupakan sahabat paling rapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, beliau adalah salah satu sahabat yang menemani baginda dalam perjalanan tersebut. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar terkenal sebagai seorang pedagang yang jujur dan dipercayai. Setelah masuk Islam, beliau menjadi salah satu penyebar utama agama Islam di kalangan masyarakat di Mekah. Gelaran As-Siddiq adalah kerana beliau sentiasa membenarkan setiap kata-kata dan tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu orang ramai mengatakan baginda berdusta ketika peristiwa Isra Mi'raj. Peribadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah beliau seorang yang jujur, adil, tegas dan mempunyai sifat yang terpuji. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun, 6 bulan dan 4 hari. Ketika pemerintahannya, antara perkara yang penting yang dilakukan adalah beliau melawan orang-orang yang murtad dan pemberontak yang tidak mahu bayar zakat serta memerangi Musailamah Al-Kazab, iaitu seorang Nabi palsu. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun, 634 Masihi. Dan beliau dimakamkan sebelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solidariti Palestin bersama Radio An-Nur, cahaya inspirasimu.

Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPUJB. #Keusahawanan Kejaya Pilihan.

0: Azan Zuhur ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kebiasaannya, orang yang kaya dan berkemampuan sahaja berpeluang untuk mewakafkan harta mereka. Tetapi dengan adanya skim saham wakaf Johor, umat Islam berpeluang untuk beramal jariah menerusi konsep wakaf untuk mendapatkan keridaan Allah SWT mengikut kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.e-wakafjohor.gov.my atau hubungi di talian 07-222-1655. Saya, Datuk Haji Muhammad Tahrir bin Datuk Haji Samsudin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, mengajak anda berwakaf dengan saham wakaf Johor, saham akhirat anda.
1: Sejarah Jawi. Perkataan Jawi berasal daripada bahasa Arab iaitu Jawah, dan kemudiannya orang Melayu menyelaraskan perkataan-perkataan Arab tersebut agar sesuai digunakan dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi merupakan tulisan huruf-huruf Arab yang digunakan di Kepulauan Melayu, dan ia juga dilihat sebagai tulisan yang sangat penting untuk dipelajari kerana tulisan ini adalah salah satu medium yang memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam di alam Melayu. Tulisan Jawi mula berkembang di tanah Melayu sejak kedatangan Islam pada abad ke-10 menerusi aktiviti-aktiviti perdagangan Arab yang datang berniaga di Kepulauan Melayu.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio Anur di TikTok, Instagram dan Facebook Radio Anur. Cahaya Inspirasimu.

0: Sekiranya anda mahu dengarkan Radio An-Nur, anda bolehlah layari www.radioannurmaiz.my dan stream di laman kami. Radio An-Nur.
1: Ismail.

0: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kerjaya Pilihan.
1: Assalamualaikum, saya Azmi Saad dari Kalibaskes. Jangan lupa dengarkan Radio An-Nur, Majlis Agama Islam Negeri Johor.

0: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan paduan waktu solat asar bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Undang Pulau Pemanggil, waktu solat asar pada jam 4.24 minit petang. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Ikut Tinggi, Mersing dan Pulau Perikatan, waktu solat asar pada jam 4.27 minit petang. Untuk daerah Puteri Angklong, waktu solat asar pada jam 4.29 minit petang. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat asar pada jam 4.31 minit petang. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar pada kaum muslimin dan muslimat. Anur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sehat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Kencing Manis di Kalangan Orang Muda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sehat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk kita pada hari ini ialah Kencing Manis ataupun Diabetes di Kalangan Orang Muda. Zaman dulu, kencing manis ni dikenali sebagai penyakit orang tua. Umur 40, 50, 60 baru ada kencing manis. Tapi lately ni, kita boleh lihat rakan-rakan kita berumur 20-an, 30-an dah terkena kencing manis dan dah start ubat kencing manis sama ada ubat makan ataupun cucuk insulin. Kencing manis ataupun diabetes sebenarnya ada dua type. Type 1 ialah dos yang pankreas mereka tidak boleh mengeluarkan insulin. Ini kebanyakannya terkena terhadap kanak-kanak. Diabetes type 2 pula ialah di mana lifestyle mereka mengecutkan mereka punya pankreas dan pankreas mereka gagal untuk menghasilkan insulin. Yang ini kita panggil insulin resistant. Antara punca diabetes ataupun kencing manis ni yang diketahui ialah gaya hidup seperti kerap makan karbohidrat ataupun gula tinggi, kurang exercise dan penjagaan tidur yang tidak berkualiti. Acap kali kita risau anak-anak kita atau cucu-cucu kita bermain gadget. Tapi kita tak risau pula anak cucu-cucu kita minum teh tarik kat mamak ataupun beli boba teh ais di mall. Bayangkan gula yang banyak dalam darah kita, darah kita menjadi pekat dan akan merosakkan organ-organ dalaman badan kita. Antara komplikasi yang sering kita lihat di kalangan orang muda yang disebabkan oleh diabetes ataupun kencing manis ni ialah stroke, kegagalan fungsi buah pinggang, saraf rosak, buta dan of course ramai yang pernah dengar potong kaki lah yang disebabkan oleh diabetic food. Jadi untuk elak dan mencegah daripada kita dapat penyakit diabetes type 2 pada usia muda ni ialah kita mulakan dengan gaya hidup sihat. Kurangkan air banis, banyakkan air suam ataupun air mineral. Aktifkan diri, join Zumba ataupun aktiviti-aktiviti bersukan. Masa depan kita bermula dengan tabiat kita pada hari ini. Itu saja masa yang kita ada buat kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Kencing Manis di Kalangan Orang Muda.
2: Nak mulakan bisnes tapi tak tahu cara? PJB bantu. Dari latihan, pembiayaan hingga pasaran, kami mudahkan perjalanan keusahawanan anda. Layari padu.pjb.my atau WhatsApp 011-2075-5135. PJB, kesayangan usahawan Johor. #AmazingPJB. #keusahawanan kerjaya pilihan.

Muhammad bin Idris Al-Shafi'i, Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Syafi'i, juga dikenali sebagai Imam Syafi'i, adalah ahli fiqh Islam yang terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir pada tahun 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi dan beliau wafat pada 29 Rejab tahun 204 Hijrah bersamaan 820 Masihi. Imam Syafi'i telah berhijrah ke Mesir di mana beliau memperkenalkan pemikiran, sistem dan ajaran beliau yang ada pada hari ini dikenali sebagai mazhab Syafi'i.

0: Azan Asar ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, iaitu mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan mata yang berjaga pada jalan Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Nak jadi usahawan berjaya di Johor? Perbadanan Usahawan Johor PUJB sedia membantu. Kami tawarkan latihan, akses pasaran, sokongan pembiayaan, pendigitalan perniagaan dan ekosistem keusahawanan yang inklusif. Bersama PUJB, jadilah usahawan berdaya maju dan pacu ekonomi Johor ke arah negeri maju 2030. Dapatkan info dan bantuan di padu.pujb.my atau WhatsApp kami di 011-2075-5135. PUJB, kesayangan usahawan Johor. Hashtag Amazing PUJB. Hashtag Keusahawanan Kejaya Pilihan.
1: Anur, informasi, dakwah dan menerangi hidupmu.

0: An-Nur, cahaya inspirasimu.
1: Sebentar lagi akan disiarkan laungan azan maghrib menandakan masuknya waktu maghrib bagi daerah Johor Bahru dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: Azan Maghrib ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Sekian tadi bacaan Yasin yang telah dibacakan oleh Arif Abdullah bin Abdul Wahab, pelajar daripada Kolej Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim.
2: Terus mendengar Radio Anur, Majlis Agama Islam Negeri Johor, cahaya inspirasimu.
3: Anur, cahaya inspirasimu.

0: Sijil Darjah Khas Agama SDKA. Darjah Khas Agama atau SDKA merupakan sebuah sistem pengajian agama Islam yang hanya terdapat di negeri Johor Darul Ta'zim. Pengajian di peringkat Darjah Khas Agama ini adalah program lanjutan pembelajaran di Sekolah Agama Kerajaan Johor di bawah Institusi Pendidikan Agama Johor. Ia diwujudkan untuk memberi pengetahuan agama Islam kepada pelajar-pelajar serta kerjaya yang setaraf dengannya. Di samping berperanan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang kuat imannya, kuat ibadatnya, kuat berpegang kepada cara hidup Islam dan kuat ketakwaannya ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Tempoh pengajian bagi Darjah Khas Agama adalah setahun.
1: Radio An-Nur kini mempunyai aplikasi sendiri hanya di Google Play Store. Anda boleh muat turun dan dengarkan di mana-mana saja anda berada. Radio An-Nur, radio Islamik digital sepenuhnya, pertama di Malaysia.

kita mencari rezeki itu, kita hendaklah jalannya hendaklah halal. Maksud jalan yang halal ini ialah semasa kita mencari sumber rezeki, kita tidaklah menganiayai orang lain ataupun kita tidak melakukan kezaliman. Ataupun ketika kita melaksanakan kerja itu, kita tidak curi tulang ataupun melakukan perkara-perkara yang boleh menganiayai orang lain. Dan syarat yang ketiga supaya rezeki kita itu halal dan thayyibah ialah masanya, iaitu masa kita dengan Allah. Semasa kita mencari rezeki, kita hendaklah melaksanakan perintah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti sembahyang, berpuasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Kerana kalau kita lihat, terdapat juga di kalangan orang Islam, khususnya di dalam negara kita, yang seringkali mengabaikan sembahyang atas alasan kerana mencari rezeki. Ini adalah merupakan satu pandangan yang silap dan ianya boleh membawa kepada hilangnya kehalalan pada rezeki yang diperolehi. Keempat, kita hendaklah mengeluarkan sedekah yang wajib, iaitu zakat, jika sampai kepada nisabnya. Dan kita juga hendaklah memberikan sedekah sunat kepada orang miskin dan juga anak yatim, hasil daripada rezeki yang kita perolehi. Kelima, untuk kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala hasil daripada rezeki yang kita dapati itu ialah dengan cara kita bersedekah kepada anak yatim atau miskin, dan kalau boleh setiap hari walaupun hanya sedikit. Insya-Allah, yakinlah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti rezeki kita itu tanpa kita sedari. Keenam, kita hendaklah mengikhlaskan pemberian ataupun sedekah yang telah pun kita berikan tadi hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk kita mengharapkan pujian atau sebagainya, iaitu seolah-olah pemberian tangan kanan tanpa diketahui oleh tangan kiri. Sedekah hendaklah kita mulakan dengan keluarga sendiri terlebih dahulu. Selepas itu, barulah kepada jiran dan orang-orang yang lebih jauh. Jangan anggap pemberian itu hak kita. Sebenarnya dalam harta kita ada juga hak mereka. Yang ketujuh, hulurkan pemberian sunat secara rahsia. Tetapi pemberian wajib, iaitu zakat, perlu diberi secara terang-terangan sebagai menegakkan syiar Islam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, konsep sedekah sebenarnya ialah dengan memberikan sesuatu yang kita sayangi. Ini jelas dalam ayat Al-Quran, ya, dalam surah Al-Imran ayat yang ke-92, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim." Seterusnya yang ke-9, carilah harta dunia untuk dijadikan bekalan ke akhirat, iaitu dunia untuk akhirat, bukan dunia untuk dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, amalan yang diberkati ialah hasil peluh sendiri dan juga melalui jual beli, iaitu perniagaan. Menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, 9/10, iaitu 90% daripada sumber rezeki ialah berpunca daripada perniagaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum diutus menjadi rasul adalah seorang ahli perniagaan yang jujur, cekap dan amanah. Peniaga yang amanah akan dibangkitkan bersama para nabi dan rasul di akhirat kelak. Perniagaan merupakan amalan fardu kifayah. Ke-11, hulurkanlah bantuan kepada janda yang ketiadaan suami, terutamanya kepada mereka-mereka yang miskin. Ke-11 perkara tadi adalah sebagai bagaimana untuk kita mendapatkan keberkatan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, setiap awal pagi semasa terbit fajar, mata ada dua malaikat menyeru kepada manusia di bumi. Yang satu menyeru, "Ya Tuhanku, kurniakanlah ganti kepada orang yang membelanjakan hartanya kepada Allah."

0: Baiklah, sekarang ini saya ingin kongsikan panduan waktu solat isyak bagi seluruh negeri Johor. Bagi daerah Pulau Awan, pelafon manggil waktu solat isyak pada jam 8.22 malam. Bagi zon 2 di daerah Johor Bahru, Kuala Kota Tinggi, Mersing dan Pulau-Pulau Dekatan, waktu solat isyak pada jam 8.23 malam. Untuk daerah Putong Keluang, waktu solat isyak pada jam 8.24 malam. Di zon 4 di daerah Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan juga Gemas, waktu solat isyak pada jam 8.28 malam. Kami di Radio Anur ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak pada kaum muslimin dan muslimat. An-Nur, cahaya inspirasimu. Mari sama-sama kita ikuti rancangan Zon Sehat yang akan disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Kencing Manis di Kalangan Orang Muda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi dalam rancangan Zon Sehat bersama Dr. Irfan Rahman. Tajuk kita pada hari ini ialah kencing manis ataupun diabetes di kalangan orang muda. Zaman dulu, kencing manis ni dikenali sebagai penyakit orang tua. Umur 40, 50, 60 baru ada kencing manis. Tapi lately ni, kita boleh lihat rakan-rakan kita berumur 20-an, 30-an dah terkena kencing manis dan dah start ubat kencing manis sama ada ubat makan ataupun cucuk insulin. Kencing manis ataupun diabetes sebenarnya ada dua type. Type 1 ialah dos yang pankreas mereka tidak boleh mengeluarkan insulin. Ini kebanyakannya terkena terhadap kanak-kanak. Diabetes type 2 pula ialah di mana lifestyle mereka mengecutkan mereka punya pankreas dan pankreas mereka gagal untuk menghasilkan insulin. Yang ini kita panggil insulin resistant. Antara punca diabetes ataupun kencing manis ni yang diketahui ialah gaya hidup seperti kerap makan karbohidrat ataupun gula tinggi, kurang exercise dan penjagaan tidur yang tidak berkualiti. Acap kali kita risau anak-anak kita atau cucu-cucu kita bermain gadget, tapi kita tak risau pula anak cucu-cucu kita minum teh tarik kat mamak ataupun beli boba teh ais di mall. Bayangkan gula yang banyak dalam darah kita menjadi pekat dan akan merosakkan organ-organ dalaman badan kita. Antara komplikasi yang sering kita lihat di kalangan orang muda yang disebabkan oleh diabetes ataupun kencing manis ni ialah strok, kegagalan fungsi buah pinggang, saraf rosak, buta dan of course ramai yang pernah dengar potong kaki lah yang disebabkan oleh diabetic food. Jadi untuk elak dan mencegah daripada kita dapat penyakit diabetes type 2 pada usia muda ni ialah kita mulakan dengan gaya hidup sihat. Kurangkan air manis, banyakkan air suam ataupun air mineral. Aktifkan diri, join Zumba ataupun aktiviti-aktiviti bersukan. Masa depan kita bermula dengan tabiat kita pada hari ini. Itu saja masa yang kita ada buat kali ini. Jumpa lagi pada masa akan datang dalam rancangan Zon Sihat bersama Dr. Irfan Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian tadi rancangan Zon Sihat yang telah disampaikan oleh Dr. Irfan dengan tajuknya Kencing Manis di Kalangan Orang Muda.
2: Dengarkan kami Radio Anur, Cahaya Inspirasimu.

0: Azan Isyak ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: sahbihi ve sellem. Velhamdülillahi rabbil alamin.
1: Demikianlah tadi bacaan doa ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang dibacakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noor bin Gadud, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor.
2: Jangan lupa follow dan like social media Radio An-Noor di TikTok, Instagram dan Facebook Radio An-Noor. Cahaya Inspirasimu.